0: 6562 na yano abompai. Hello.
1: Hello.
0: Hello, daddy.
1: Pacho, good morning.
0: Good morning, daddy. Mpacho, udini baby of refi.
1: Mende ya ki mkasa fi mahiya.
0: Yo, Pacho, ya mkasa. Enede mahiya fo fro. Ukro mufo. Yo, Mpacho, ya mkasa, daddy.
1: Nukwe ni nse ni ema mkoye mami. Nukwe di ede.
0: Yo.
1: Mbi biya basara, mba kwa umu kwa efe ni sa mpiche se sibi. Mwa, ki nkwa ki mento ya umu kwe, min dada.
0: Umu kwa secondary school no?
1: Mpacha ya madma.
0: Oh Jesus, ya mpa ya.
1: Mbi biya ya basara.
0: Masi ni mbe kwa secondary school. But he say bi biya ya basara. On toto ne mani yoma. Ya mpa ya mano.
2: Una uyu ni kwa sonya nkupon. Una bi kwa ntu bi ekweni. Emufra ya waja padeta achi. Eradi jina aja
0: kuja.
2: Mima wishu na bi kwa ma papa we.
0: Na rade mpofrimwa bi kwa mbi mano. Mpofrimwa bi kwa mbi mano. Na ntu mento tone masuku unu yoma. Na mkwala ntu mi kos

na metu ne chintakra baako awonetiko okuta mini na na mefa ho eyeme nyankomade kosise obewu afei ne metutu no etwutwa no kama egukura mno nim ede moto afra ede insu ene enchine kakra egumu ede enyura achechere so renting afei na maso enya ensini ano efitem emana adere frem eno echi no mede nia enyura no achechere ho no ebutu eja no so esisu onina na mebo eja nim na misan so eye menyankomade efa ho ehurufa so pe na matue se mesane enyura no ho na bebia enkan ya na chese musu ata se eyade a enye ye nso a enyura no bese emanam no efifie egujanim na echrese musuo anta